0: Алло, говорить Харків, говорить Харків.
1: Говорить радіо Накипіло.
2: Знаю, що знаю, ти знаєш, як бавлюсь на дні.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо Накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: Суть в вікнах метро. Крилами б'ється в серці тепло. Навколо минають дні і роки. Що далі, я знаю.
1: Павлове поле слухає радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

В Україні 6 ранку. До Дня Незалежності України оркестр Королівського полку Шотландії виконав державний гімн України на знак підтримки та солідарності біля Единбурзького замку. Відео виступу було опубліковане Міністерством оборони Великої Британії. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: шить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо накипіло.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве годе, не годонька.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Поклич мене в люцерну, полетач кварт, і можеш мною розговітися.
1: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Сайт радіо накипіло.
1: Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо «Накипіло». Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Я посадила квіточку на пустирі.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
2: Мамо, стільки зірочок!
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання?
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
5: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо накипіло.
1: Може, завтра стане легше.
0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

11 ранку. Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач кувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

грають шаси, не обирають в них живуть, помирають шаси, не обирають в них живуть, помирають шаси, не обирають в них живуть, помирають шаси.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
2: Ми в К2 набираємо норм тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на К2 армії або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.

включить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

0: Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт.
1: Увага, тривога у Харківській області триває.
0: На хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Нова музика на радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: так звучить радіонике піво.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: година.
1: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: так звучить радіо «Накипіло». Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте радіо «Накипіло». Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Наша

поступі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від

Да, що все приходить, феті порі. Як покохаєш ти мене, тоді весні усміхнуться.

Скільки тих снів, скільки мрій все в'ється, скільки бажань,

0: менше вартість.
1: В Україні четверта година. Балаклія слухає радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: За дорога теж поляти бував я, тут у повітрі різнотрав'я.
0: І так звучить радіо «Накипіло».

Життєва розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені, жартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

0: Україні 5 година.
1: Всім привіт. Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

бік спалаху на небі задонать заради перемоги. Козацька рада, без патрон, залишатись в укритті порада, поки органи влади не нададуть інструкцій. iPhone 14, знижка при покупці, перед укриттям зняти верхній шар одягу, ідеальний час, щоб

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Yes, about land, I am a slave.

Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: випути поруч.
1: День у Харкові. Радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. Звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.
0: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Назірвані квіти.
1: В Україні 6 вечора.
2: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

0: «Накипіло» з Тетяною Федорковою.
1: Вітаю слухачів і глядачів в етері радіо «Накипіло». У студії Євген Глібовицький, генеральний директор Інституту «Фронтиру», член наглядової ради суспільного мовлення, викладач Українського католицького університету. Ми записуємо цю розмову до Дня незалежності України і цьогоріч незалежності 35 років. Україна зустрічає цю дату в умовах війни, і про все це поміркуємо разом з паном Євгеном. Намагатимуся вибудовувати цю розмову в такому регіональному вимірі, бо нам тут все цікаво, що пов'язано з Харковом, перспективи Харкова, Харківщини. Але, пане Євгене, говоримо в той день, коли знову Росія завдала жорстокого удару по Харківщині, у Печенігах 10 загиблих, 20 поранених. І коли думаєш про те, що от подумати про майбутнє, візію, щось якось планувати, розбиваєшся об такі повідомлення щоразу, тобто це не дає якось подивитися збоку, а чи є то майбутнє. І моє питання перше про те, як ви бачите наше майбутнє, воно таке дуже широке питання, але щодня доводиться триматися якось, так? І тут в регіонах особливо, коли от рано починається з такого повідомлення.
2: Я думаю, що ми взагалі суспільство зіткане з болю. Страшенно важке 20 століття. Дуже багато людей, які пройшли через пекло ще до того, як почалася війна і повномасштабна війна. І мені здається, що унікальність України, власне, полягає в тому, що ми зберігаємо людяність в цих умовах. І тому настільки важливі ці просто фантастичні прояви нормальності, які видно в Харкові. І вони даються страшенно важкими зусиллями. Я дивлюсь на своїх друзів, я дивлюся на своїх знайомих. У мене є кілька знайомих, які переїхали служити до Харкова, чи переїхали жити і працювати до Харкова. Відповідно, з їхніх розповідей я розумію, якою концентрацією сил дається оце відчуття нормальності. Але той факт, що ми можемо тримати себе в цих рамках, є таким фантастичним маніфестом людяності. І мені здається, що це критично важливо.
1: Харків, це часто вас питають, але теж да, у нас географічне таке положення на перехресті торгових шляхів. Завжди це вважалося перевагою. Після проголошення незалежності прикордонне розташування теж мало би створити, зробити транспортним це місто, да, транспортним торговим хабом. Але сьогодні ця близькість до кордону, вона радше серйозний недолік, ніж плюс. І тому моє питання в тому, чи яка має лежати ідея в основі стратегії розвитку Харкова, на вашу думку?
2: Мені здається, що одна з проблем, яка була впродовж практично всього періоду незалежності України, це відмова усвідомлювати, що по кордону проходить фронтир. І навіть були спроби, як там в Кушнарьова чи в частини там цих діячів з партії регіонів, знайти фронтир між Києвом і Харковом. І оці гасла про те, що там до Києва далеко, до Росії 40 кілометрів, це штучна спроба перенести цей фронтир, яка зараз дуже дорого коштує. І мені здається, що оце нове усвідомлення того, що...
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Фронтир означає...
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Вибудовувати системи стримування. І це означає, що треба бути сильним. І це означає, що мир настане тоді, коли буде абсолютно очевидно, що силою нічого не можна досягнути. І після того теж треба буде залишатися сильним. І тоді ми зможемо починати підходити до наступного завдання. І це питання того, як ми можемо відсунути цей фронтир далі. І яким чином ми можемо опинитися в ситуації, де Харків, Білгород, Брянськ знову будуть частиною одного і того самого цивілізаційного поля, але вже не імперського, а нового. І от як це буде виглядати, як буде виглядати трансформація всередині Росії, це дуже складне питання. Я боюся, що будь-яка нестабільність в Росії означатиме ще одну хвилю цунамі, яка вдарить по Харкову. І в тому сенсі мені здається, що зараз виковується нова формула стійкості харківської культури. Вона важлива і вона приведе до етичних змін. Певною мірою це сталося у Львові після Другої світової війни, коли раптом стало зрозуміло, що прихід радянської влади – це не щось, що стається на там 5-7-10 років, а це надовго. І тоді почала формуватися культура опору. Харків, слава Богу, не окупований, але Харків під постійною загрозою. І це так само означає, що там зміни, які в культурі будуть відбуватися у Харкові, вони не є тотожні львівським, вони будуть своїми харківськими. Але це означає, що Харків, як місто на фронтирі, має зовсім іншу траєкторію розвитку, ніж ту ті траєкторії, про які ми говорили там 10, 15, 20 років тому, коли була ілюзія безпеки.
1: Тобто нам треба міцнішати і вкладатися в оборону, бути сильними в тому числі.
2: Я би сказав, що перше – це берегти людей. І мені здається, що якщо робити висновок, наприклад, з Фінляндії, з того, які висновки фіни зробили з війни з Радянським Союзом, а при тому, що їм теж ці висновки не далися просто, тобто в них був свій еволюційний процес, який до цього привів, це те, що не можна кидати людей на проблеми. Найкраще, якщо з викликами борються інституції, а не люди. Тому що якщо ми кидаємо людей, вони вигорають, і ми в результаті їх втрачаємо. А якщо це роблять інституції, це означає, що у вас є свій графік, де ви умовно як працівник якоїсь установи, чи як хтось, кому делеговані якісь повноваження і так далі, якийсь час маєте відповідальність, потім ви її переделеговуєте далі, потім далі, потім далі, потім далі, в кінцевому підсумку працює система. І ця система спроможна з часом будувати підземні паркінги, підземні школи і так далі. Вона спроможна створити резервні спроможності там з електрогенерації. Вона може управляти запасами там продуктів і так далі. Вона може забезпечувати безперебійність освіти чи культурного процесу. І тоді, через якийсь час, коли ця етика дає впевненість вам самим, нам самим і ворогу, що зламати Харків не вдасться, тоді в певний момент тиск зменшується і наступає явище, яке в психології називають посттравматичне зростання. В певний момент опір зменшується, а внутрішньої сили дуже багато. І це момент вибуху спроможності. Це момент вибуху здатності творити якісь нові речі, виходити на зовсім інші орбіти впливу і так далі, і так далі. Тому мені здається, що сьогодні, тут і зараз, важливо зберегти ті процеси, які дадуть Харкову середню і довгу перспективу. Важливо, щоб тут були захищені можливості навчатися. Важливо, щоб тут були захищені можливості виховувати дітей. Важливо, щоб тут були захищені можливості мати своє дозвілля і, очевидно, займатися роботою. Важливо, щоб Харків зберігав свою конкурентну спроможність. При тому, що багато речей доведеться змінити, я думаю, що ми ближчим часом не будемо мати такої концентрації студентів в Харкові, як була раніше, і це треба буде переосмислювати. Але над цим треба буде думати. Точно так само, як треба буде думати, наприклад, над тим, яким чином змінювати патерналізм в підходах. Проблема патерналізму полягає в тому, що він не буває стійким, він вразливим. Він вразливий. І от люди, які націлені на патерналістські моделі, на моделі, що нічого не треба робити, там не треба ні за що платити, там, значить, тобі всі винні, тобі дадуть, якщо не влада, то волонтери, там і так далі, і так далі, і так далі. А це є той підхід, який в кінцевому підсумку робить слабшими всіх.
1: От хороший момент спитати у вас таке наше міське питання. Ви сказали, да, коли все безкоштовне і так далі. Це якраз про Харків, оскільки в нас тут і транспорт безкоштовний, і міська влада підтримує цей такий напрямок. З одного боку, тактично це може здатися зараз важливим, оскільки дійсно багато переселенців, грошей менше, все дорожче. В той же час ми створюємо дуже багато декорацій, можливо, йшли по місту, бачили цю красу. Постійно нові якісь закуповуються речі для краси в центрі міста. Хоча є думка, що треба всі гроші направляти на Сили оборони України, підтримувати військо. В довгостроковій перспективі, от такі рішення міської влади, до чого можуть призвести, чи вони адекватні?
2: Мені здається, що дуже важливо, щоб був збалансований підхід. Бачите, ця війна надовго. І це означає, що ми не можемо розділити умовно цивільне життя, поставити його на паузу і піти тільки в війну. Бо війна може тривати стільки часу, що ми в результаті опинимося в ситуації, коли ціле покоління або навіть більше опиняться в умовах, коли вони не можуть прийняти і передати у спадок культуру, коли вони не можуть прийняти і передати у спадок там якусь діяльність, коли зупиняється культурне чи освітнє, чи якесь інше життя. І мені здається, що дуже важливо, щоб був баланс між зброєю і культурою, між потребами операційними на оборону і потребами розвитку. Але, знову ж таки, це питання дуже відповідального балансу. То цей баланс мусить добре враховувати ризики, він мусить добре розуміти там перспективи і так далі. А я думаю, що питання безкоштовності не є проблемним саме по собі. Питання полягає в тому, чи суспільство, чи громада стає залежною від цієї безкоштовності. Чи громада не знецінює те, що вона отримує на шару. Це сталося з європейцями, коли вони 4 покоління отримували безпеку фактично американським коштом. І вони перестали вміти цінувати безпеку. Вони почали ставитись до неї як до даності. Все, що ми отримуємо на халяву, ми переважно знецінюємо дуже швидко. І, власне, питання є в тому, що тоді, для того, щоб одного дня не виявилося, що раптом ті речі, які ти звик отримувати безкоштовно, раптом за них треба платити, і це страшний дискомфорт, і це трагедія, нам треба розуміти, що є причина, чому газ чи електрика так дорого коштують, наприклад, в Британії. Є причина, чому найвищі ціни на бензин на континенті в Норвегії, яка добуває нафту. І власне, питання є в тому, що нам треба буде дуже багато речей переглянути в майбутньому. Тому що станом на сьогоднішній день Україна знечулена значною мірою тим, що всі невійськові витрати бюджету фактично зараз закриваються коштом Європейського Союзу. За гроші Європейського Союзу, за гроші європейських платників податків їздить транспорт, купуються продукти в супермаркетах,
1: працюють медіа
2: і так далі, і так далі. Так. І одного дня це закінчиться. Одного дня нам треба буде перебирати на себе цей тягар. І, власне, це означає, що ми мусимо дуже відповідально підійти до тих ресурсів, які ми маємо. Безкоштовність не має виміру ефективності. І в той момент перестаємо цінувати. Тобто це радянська історія про країну, в якій були мільйони невідремонтованих кранів, і через них протікала вода, тому що її ніхто не облікував, тому що вона була практично безкоштовна. І от це фактично, коли я говорю про цю нову культуру, і коли я говорю про нову етику, це в тому числі враховує оці питання дисципліни. Тому що речі, які сьогодні ми сприймаємо як даність, наприклад, вода або родючий ґрунт, через покоління можуть такими не бути. Я дивлюся, як за час мого життя на понад 200 кілометрів сунулися кліматичні межі регіонів в Україні сунулися. Я дивлюся, як зараз фермери обговорюють зміни кількості вологи в ґрунтах, які вже виглядають як більш-менш постійні. І я розумію, що те, до чого ми звикли, не є тим, на що ми можемо твердо розраховувати там через 10, 15, 20 років. А це означає, що ми мусимо вміти бути ощадними, мусимо вміти бути самодостатніми, мусимо вміти бути ефективними, мусимо вміти орієнтуватись на результат, мусимо дуже чітко розуміти, чого ми хочемо і що ми за це готові віддати.
1: Ми говоримо до Дня Незалежності, хочеться більше поговорити про 35 років Незалежності, та про те, як Україна змінилася. Я слухала попередні ваше інтерв'ю, і ви там сказали таку фразу, що ми стали сильнішими і спроможнішими, і дорослих в кімнаті більше немає. Ми є тими дорослими, так, у уявленні, якщо брати, так, Європа. Можете розвити цю думку, що це означає для нас, що, якою стала Україна за цей час?
2: Дивіться, ми діти, ми підлітки. На мою думку, нашій незалежності 12 років. А я вважаю, що Україна стала незалежною в 2014 році. І після того, як в 2014 році це сталося, ми отримали свою війну за незалежність, яку ми ведемо по сьогоднішній день. І фактично, як на 12-річну державу, ми, в принципі, дуже непогано собі даємо раду. А особливо, зважаючи на всі обставини, які є. Період з 91-го по 2014-й, мені здається, що це скорше вагітність. Я думаю, що ми маємо, попри те, що це було от буквально недавно, і я ще дуже добре пам'ятаю, наприклад, що незалежність проголосили в суботу. Я пам'ятаю, тому що я пам'ятаю, що це...
1: Нюанси.
2: Тобто це на моїй пам'яті було. Але питання в тому, що коли ми дивимося на незалежність, міф говорить про те, що незалежність стала результатом перемоги національно-визвольного руху. Я думаю, що ми в Харкові з вами дуже чітко розуміємо, що точно не в Харкові перемога національно-визвольного руху відбулася. У мене досі є питання про те, як виглядатимуть перші результати перших місцевих виборів після закінчення війни. Розумієте? І фактично, що це означає? Це означає, що в 91-му році внаслідок путчу склалося фантастичне вікно можливостей. Коли одночасно і комуністи, і демократи, і націоналісти були зацікавлені в одному і тому самому. І кожного разу, коли ви бачите, як українці за щось голосують 90%, це означає, що щось тектонічне сталося. Та? Але якщо ми подивимося з вами на не тільки на результати референдуму 1 грудня, а якщо ми з вами подивимося так само на результати президентських виборів, які були в той самий день, українці проголосували за незалежність і зразу вибрали комуніста першим президентом. Більше половини українців в першому турі. І це фактично означає, що зміна змістовна не відбулася. Україна 91-го, 92-го, 93-го року – це продовження УРСР, це продовження перестройки, це інерція Радянського Союзу. Якісна зміна з новою політичною суб'єктністю – це те, що після 2014 році, і це те, що Росія не змогла толерувати. І як наслідок цього, це є випробування на життєстійкість і життєспроможність цієї України. І тому я кажу, що попри те, що ми підліток, тим не менше ми вимушені ухвалювати дорослі рішення. Поруч з нами купа підстаркуватих
1: приємних людей,
2: сусідів, які при цьому поводяться як діти.
1: Не усвідомлюючи загрози, які...
2: Або в деяких випадках, будучи здатними, але не бажаючи усвідомити цю загрозу. І, власне, очікування, які, зокрема, і в мене були, наприклад, до зрілості німецької політичної системи, французької політичної системи, там інших політичних систем, були, очевидно, завищені. Я пам'ятаю, найбільший шок від побаченого і почутого я пережив у 2015 році, коли я їздив в Нідерланди на вагітпоїздку, коли там відбувався референдум за чи проти угоду про асоціацію з Україною. І ми тоді програли цей референдум, і я пам'ятаю, що я шукав голландські метафори.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Це як будівництво дамб, це як будівництво оцих споруд, які не дають морській воді залити низини, таким чином засолені ґрунти, на них нічого не росте, і відповідно ти весь час мусиш дбати про цілісність тої дамби. Тому що навіть якщо вона в одному місці трісне, проблеми будуть всюди. На що мені освічені голландці тоді в 2015 році говорили, що дивіться, безпека є, вона як світло, як сонце, як повітря, вона просто є, нічого не треба робити для того, щоб вона була, і якщо хтось і створює загрози, то це ви, українці.
1: Ого.
2: І я пам'ятаю, що шок від почутого там у мене був більший, ніж від будь-чого, що в той момент я бачив, сприймав. І я тоді зрозумів, наскільки великий шлях нам доведеться пройти. І це вже була, Нідерланди, ну, з ними пройти, тобто для того, щоб вийти на спільну позицію. Це вже були
1: MH17 вже тоді стався?
2: Так, це вже власне було після, MH17. Це було після того, як був збитий літак. Це було після того, як були дуже очевидні наміри Росії. Це було після купи цих речей. І тим не менше, навіть по сьогоднішній день ми бачимо, наскільки російські позиції мають міцну підтримку всередині багатьох середовищ в Європейському Союзі, наскільки є стейкхолдери російської корупції в бізнесі, скільки присмоктаних політичних гравців, які або бояться, що їх будуть чимось шантажувати, або є корисними ідіотами. Ми бачимо, скільки є підтримки в суспільстві через те, що Росія активно працювала через публічну політику, через публічну дипломатію, через культурну дипломатію. Ми бачимо, як в великих залах в Італії, в Франції, в Нідерландах, в інших країнах постійно відбуваються російські виставки, постійно є російська культура. Ми з вами, зрештою, пам'ятаємо скандал з Бієнале цьогорічним. Тобто, і оця присутність, яка, ну, вона має багатосотлітню історію, вона формує інерцію, яку неможливо подолати за 1-2-3 роки.
1: Да, і українців, які намагаються запобігати цим, сприймають як якихось навіжених, які це ж велика історія.
2: Дуже часто я бачу, що українці не можуть пробитися через раціональні аргументи. І в той момент українці роблять те, що вони роблять. Переважно вони включають українця, і вони стають дуже пасіонарно емоційними. В той момент...
1: згадую, вибачте, пане Євгене, історію, яку ви теж на якомусь подкасті розказували про те, що вас запросили на якийсь захід, там, де сиділа Russia Today,
2: та? Чи та, якась така... Я пам'ятаю, що я сказав, що... Та,
1: ну... Тобто вони ще їх запрошують, як...
2: Ну, це було давніше, але я... це була конференція в Польщі, я попросив, щоб... Я запитався, хто ця людина з Russia Today. Мені сказали, що там ім'я, прізвище, журналіст. Я кажу, ну, якщо він журналіст, то я попрошу, щоб мене підписали Папа Римський. І, значить, мені сказали, що я виклично поводжуся, не поважаю правила майданчику. І, відповідно, вгадайте з трьох разів, кого попросили, значить, покинути майданчик. Але питання в тому, що коли ми, власне... втрачаємо контроль, самоконтроль, і перестаємо раціонально доносити аргументи, і переходимо в крик, переходимо в істерику і так далі, стається ще гірше. Нам починають говорити, що ви травмовані, ви не можете раціонально думати, і в той момент іде фактично знецінення всієї української позиції. Тому те, що знову ж таки треба робити, це включати стоїка і стискати зуби, терпіти, і продовжувати лупатись у скалу. Тобто продовжувати системно, методично, аргументовано пояснювати, говорити, шукати невідповідності, підкреслювати зв'язки і так далі, і так далі. І зрештою, якщо це робити впродовж тривалого періоду часу, то це починає працювати.
1: Зробимо невеличку паузу зараз музичну і повернемося в студію.

зараз я розповім тобі, як зустрічався з дияволом. Диявол, Марія, керується єдиним правом. Він вводить тобі під шкіру

0: Відсутність віри для нього особливо дивна.
1: Накипіло з Тетяною Федорковою.
2: Пане Євгене, картонкові майдани. От таке у мене питання. Перейдемо до влади. Теж трошки знайомилась з вашими думками щодо інституцій, як у нас втрачалася довіра, коли ми на початку повномасштабного вторгнення повністю народ дав кредит довіри владі, а тепер відбувається щось протилежне. Люди продовжують виходити на майдан різних міст після того, як відбулося рішення про звільнення Федорова, міністра оборони. Який у них зараз сенс? Ви бачите в цих майданах, от саме зараз, в цей момент, коли ми вже маємо зміни і в Збройних силах України після цього протесту, люди виходять за персоналію більше, ніж з вимогами системних змін. Хоча по-різному, в різних містах по-різному, все-таки якось мені виглядає так, що за Федорова, от якийсь такий ухил цих протестів, ніж системи, зміна системи, щоб влада почула. Як би ви?
3: Перше, мені теж здається, що це скорше протести, ніж Майдан. Майдан – це явище там трошки іншого порядку. І мені здається, що ці протести дуже важливі як спосіб послати сигнал. І я думаю, що цей сигнал був відправлений. Я думаю, що він точно так само був прийнятий, але не факт, що він був сприйнятий. Ми отримали кілька цікавих речей. Ми отримали нового головнокомандувача. Ми також отримали нового виконувача обов'язків міністра оборони, який доклав дуже багато зусиль для того, щоб команда, яку з собою привів Михайло Федоров, залишилась на місці. І зараз буде питання того, чи українська система може працювати в більш знеособлений спосіб. Я не впевнений. Мені здається, що цей протест в результаті буде незадоволений. І далі станеться те, що ставалося попередні рази, коли в нашій вже оцій короткій новітній історії це ставалося. Люди в певний момент перестануть виходити на вулицю, але вони дуже добре запам'ятають кривду. І коли буде наступна можливість, вони вже будуть виходити з базового припущення, що їхньою думкою перед тим знехтували. А це означає, що питання вже не буде стояти про те, як достукатись. Питання буде стояти про те, як змінити адміністрацію. І, відповідно, таким чином, я думаю, що тут в довгій перспективі цей протест нікуди не зникне, навіть якщо люди перестануть виходити на вулицю. І для Зеленського це
4: увага. У Харківській області відбій повітряної тривоги.
3: Живий, навіть
4: увага. У Харківській області відбій повітряної тривоги.
3: Федорова. Він не вийшов до протестувальників. Він намагався залишатись настільки нейтральним, наскільки можливо, але він не держсекретар міністерства, який відповідає за спадкоємність роботи державного апарату. Він на політичній посаді. Він міністр, він політик, він віце-прем'єр перед тим був. Він, це практично означає, що він діє в політичному просторі і політичними методами. А це якраз то, чого він не робить. І я думаю, що в цьому трагедія всієї оцієї моделі політичної, яку ми зараз маємо, що люди, які є політиками, намагаються не поводитися як політики, і таким чином немає прийнятої повноти відповідальності, і таким чином ми з вами в такій псевдотехнократичності уряду, таким чином нехтується парламентаризм, і таким чином фактично країна робить великий-великий крок від представницької демократії в то, що називається делібаративною демократією. Тобто це демократія, коли влада незмінна, але мусить дослухатись до людей. Ну і от час від часу вона бере і не дослухається. І тоді це означає, що зв'язки, оці невидимі зв'язки всередині починають рватися. А я думаю, що ще одна річ, яку ми бачимо, це те, що горизонтальна довіра, тобто не довіра до інститутів, а довіра між людьми один до одного, в Україні залишається дуже високою. І вона є значною мірою несучою конструкцією того, як функціонує суспільство, як функціонують інститути. І я коли дивлюся на те, наскільки навіть у виснаженому стані працює продовжує працювати волонтерська система, продовжує працювати система допомоги, система підтримки, реабілітації і так далі, і так далі, і так далі. Це, звичайно, вражає. Тому що як тільки виїжджаєш за межі України і починаєш дивитися зовнішнім поглядом на Україну, воно часом виглядає просто неправдоподібно.
2: Які ризики для президента ви зараз бачите от на тлі цих всіх подій? Ви сказали, що да, от він сигнал отримав, але чи сприйняв, невідомо. Давненько не було ні прес-конференцій, ні якихось, ну, для закордонних медіа були багато інтерв'ю, але от такої розмови, чесно, як на мене, давно не вистачає. Чому президент так робить?
3: Я думаю, що чесної розмови держави з суспільством
2: давно, не було.
3: Тобто, я би тут вийшов за рамки президента. Я думаю, що нам треба кілька речей тримати в пам'яті, що відбувається війна, на президентові фантастичний тиск обставин. Я думаю, що ніхто не здає собі справи з повнотою, власне, тих викликів, які стоять перед країною, які бачить президент. І в тому сенсі будь-які спекуляції з боку непоінформованих людей про нього значною мірою можуть виглядати як таке, значить, базікання, яке не має під собою якоїсь суті, якоїсь основи. В той самий час, в кінцевому підсумку, Зеленському доведеться стати перед українськими виборцями і отримати ту оцінку, яку виборці йому дадуть. Я думаю, що дилема, яка зараз реально є, це те, що скорше за все, виходячи з історії, яку ми маємо, це шостий президент уже, так? Українці не переобирають своїх президентів. І Кучмі для того, щоб переобратися, довелося йти на якісь просто абсолютно фантастичні речі. Чомусь загинув Вадим Гетьман і Віктор Ющенко не висунувся. Чомусь загинув В'ячеслав Чорновіл. Чомусь теракт у Кривому Розі вивів Олександра Мороза тоді поза межі президентської гонки. Ну, тобто це була ціла складна історія, яку я не впевнений, що навіть досяжно можна повторювати в сучасних умовах. І шанси на переобрання дуже низькі, практично нульові. Оголошення про те, що Зеленський не буде кандидувати, моментально перетворює його на те, що в американській політиці називається крива качка, коли на тебе вже ніхто не звертає уваги. І тому ми маємо в результаті ситуацію, при якій Зеленський буде намагатися концентрувати важелі влади в своїх руках для того, щоб навіть просто бути спроможним управляти державою. І він буде це робити так, як він це вміє. Тобто він є таким, як він є, він має ту освіту, яку він має той політичний досвід, який він має. Він, мені здається, дуже серйозно спрогресував з 2019 року. І коли ми дивимося на Зеленського, я думаю, що з одного боку ми бачимо його брак досвіду чи брак уявлень про те, як можна досягати якихось політичних результатів, а з іншого боку ми бачимо його характер, який в багатьох моментах був визначальним. Людина, яка виросла на 95-му кварталі в Кривому Розі з культурою бігунів, там і так далі, і так далі. Ну, я думаю, що тут люди, які трошки Кривий Ріг знають, розуміють, про що я говорю. А ця людина має свій хребет і не прогинається під когось, хто підходить і попробує взяти тебе на слабо. І я думаю, що виборці Зеленського, які за нього голосували, не уявляли собі, що він насправді вміє розмовляти з гопніками. Коли це президент ворожої держави і коли це президент нібито дружньої держави. І оця його спроможність розмовляти з гопниками, вона дуже цінна. А те, що він не вірить в інституції, те, що він не розуміє до кінця суть демократичного процесу, те, що він багато інших речей не бачить, не розуміє, це, з одного боку, можна сказати, що це є гандж якоїсь конкретної людини, але з іншого боку, я би сказав, що я поставлю інакше питання. Чи виборці, які голосували, вони це розуміють? І тому мені здається, що тут важливо поставити дзеркало перед собою і подивитися на себе, тому що не існує виборчої системи, яка може подолати своїх власних виборців.
2: Ви згадали про розмову з гопніком, оцей лист Путіна від Зеленського. Пам'ятаєте оцей відкритий лист, здається, він так називався. Як він був написаний? теж була певна критика президента, що він там не дипломатично, м'яко кажучи, щось там сформулював. Чи це було, на вашу думку, правильним рішенням? Такою комунікацією виступити.
3: Я думаю, що
2: це вже був такий, можливо, один з шляхів, вже й перемовини, вже все поспробували, да? От ще й відкритий лист.
3: Я думаю, що все набагато складніше, ніж нам може здаватися. І я не впевнений, що, легко бути мудрим заднім числом. Я не впевнений, що щось, там, наприклад, тональність листа могло принципово змінити бажання Путіна напасти на Україну. Я не думаю, що...
2: Продовжувати війну. Далі.
3: Чи продовжувати війну, чи якимось чином там інакше себе поводити і так далі. Мені здається, що ці речі важливі, тому що вони дають нам досвід і вони дають розуміння в майбутньому, як можна чи не можна поводитись. Що працює, що не працює. І я думаю, що це так само питання того, що ми зараз заповнюємо цей вакуум новітньої політичної історії. Ми фактично з'явилися раніше, ніж як держава, ніж політична суб'єктність, яка би мала навпаки бути локомотивом цього процесу. Ця політична суб'єктність була, але вона не мала достатньої критичної маси. І от ми з вами еволюцію цієї критичної маси спостерігаємо в тому числі в особі Зеленського, в тому числі в особі цієї політичної хвилі по сьогоднішній день. Дивіться, скільки людей заперечували можливість того, що щось буде не так, до останнього моменту. А зараз ці самі люди дуже часто є суперефективними в тому, що вони роблять. І я вам з іншого боку скажу, що тут так само важливо розуміти, що історія не має умовного способу. Тобто уявити собі, що був би інший президент, чи цей президент, наприклад, краще готувався би до війни, не означає, що всі інші чинники залишаються такими, як вони є, що всі інші умови зберігаються. Якщо, наприклад, Україна би активно готувалася до війни, Росія цілком могла би вийти з набагато більшою потугою. Не ставіться 10 тисячами військових, а, наприклад, з 400-500 тисяч. Якщо подивитися, наприклад, на те, що сталося з країною внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, подивіться, за Зеленського голосувало ядро проросійських виборців. І з точки зору цих виборців, Зеленський докладав дуже багато зусиль для того, щоб попробувати порозумітися з Путіним. Відповідно, в момент, коли російська агресія повномасштабна відбувається в лютому 22-го року, ми з вами бачимо, як ці люди фактично переходять в об'єднаний український табір. Тепер уявіть собі, що президентом в той момент є хтось, за кого, наприклад, не голосує оця частина виборців, а хтось, наприклад, хто з самого початку на суперпроєвропейській позиції стоїть. А не виключно, що частина цих виборців постійно би просто звинувачувала, що не було докладно достатньо зусиль і так далі, і так далі. І відчувала би, що вони уражені, тому що вони фактично стали заручниками цієї ситуації. Тобто, коли ми аналізуємо ті умови, в яких ми існуємо, то нам треба розуміти всю складність обставин, в яких ми є, і розуміти, що ми не є в статичній ситуації. Це постійний розвиток. Це постійний розвиток. Це

0: інгредієнти, і нам треба з цими інгредієнтами вчитися працювати, і це є частина дорослості і зрілості.
1: Теж про дорослість. Ми зараз на тому етапі, коли ми б'ємо по Москві, і значно, і чи не щодня удари відбуваються далеко-далеко в Росії. Що, про що це свідчить от для нас зараз? Як нам сприймати ці удари? Це ми настільки вже спроможність отримали, чи достатньо сили показати Росії, що от і ми можемо отак от. Ну.
0: Я думаю, що Україна шукає слабкості російської системи. Ми в пошуку оцієї кошієвої голки, яку можна зламати, і тоді система впаде там. Виявилося, що Wildberries – це насправді дуже болісна історія. Вона болісна з багатьох причин. Це питання податків, це питання так само відчуття захищеності чи незахищеності для бізнесу, мільйонів да. людей, для бізнесу там, і так далі, і так далі, і так далі. Та. Але нам так само треба розуміти, що це є наслідок того, що є технологічний прорив з українського боку, до якого росіяни були не готові. А з російського боку так само бувають такі технологічні прориви, наприклад, оптиковолоконні дрони. І будь-яка технологія, з якою ми виходимо, проходить кілька місяців, росіяни вчаться їй протидіяти, точно так само, як ми вчимося протидіяти через якийсь час російським новаціям. І виникає в кінцевому підсумку питання, чия система стійкіша і чи я можу витримати довше. Чи Україна з фінансовою, але, на жаль, не військовою підтримкою Європейського Союзу міцніша, ніж Росія з частковою технологічною підтримкою з боку Китаю, Ірану і інших країн, плюс там крадені, плюс нелегально завезені технології західні. Наскільки вистачить запасу міцності російської економіки і, в кінцевому підсумку, наскільки вистачить запасу міцності всередині російського суспільства. Такі системи, як українська, вони відкриті і вони прозорі. І всі наші слабкості видні неозброєним оком. Такі системи, як російська, виглядають дуже міцними за кілька годин до того, як вони падають. І, відповідно, вони міцні, а потім раптом вони не міцні. І, відповідно, тому я не дозволяю собі закохуватися в сценарій легкої переваги України, бо я допускаю, що нам скорше за все доведеться витримати складну зиму, і після тої складної зими буде, значить, новий етап, в якому і Росія, і Україна будуть шукати слабкості. Я дуже сподіваюся на те, що якийсь метаболізм так само відбувається в середовищі наших партнерів. Я дуже багато надій покладаю на те, що, наприклад, норди, які трошки краще розуміють ситуацію, можуть пояснити всередині європейського континенту, там, наприклад, німцям, французам і іншим свою позицію, але в кінцевому підсумку все буде визначатися силою українського суспільства, силою українських сил оборони і тим, наскільки ми будемо підтримувати ці сили оборони і наскільки міцною буде українська політична система.
1: Це якраз на завершення нашої розмови. Да, підтримуємо сили оборони України, завжди пам'ятаємо про це. Є відкриті збори, часто радіо Накипіло про це теж пише, стежте за новинами на радіо Накипіло. Я дуже дякую пану Євгену Глібовицькому, генеральному директору Інституту Фронтиру, члену Наглядової ради суспільного мовлення, викладачу Українського католицького університету за цю розмову. З якими думками поїдете з Харкова? З якими відчуттями?
0: Харків мене завжди надихає, тому що, їдучи з Києва, очікуєш побачити картину занепаду і страждання. А приїжджаєш сюди і бачиш дуже сильних людей. Бачиш людей, яким важко. Бачиш людей, які докладають дуже багатьох зусиль. Але які, тим не менше, пересилюють і які, тим не менше, рухаються вперед. Купа фантастичних проєктів, купа таких затятих, впертих бізнесменів, які роблять далі свою роботу. Працює вся система, працює вся інфраструктура, і підтримка цього всього, звичайно, фантастично складна. Я сподіваюся, що через якийсь час сюди можна буде легко доїхати і хюндаями, і долетіти літаком в аеропорт, і це все повернеться, але Харків показує, власне, ту стійкість, яка фантастично важлива. І я думаю, що вона має багато вимірів, вона має київський

0: вимір, вона має запорізький вимір, вона має херсонський вимір, вона має одеський вимір. Я щасливий, що Харків є частиною моєї батьківщини. І Харків надихає.
1: Дякую, пане Євгене. На все добре.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: любишь, так ти любиш мене.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.
4: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки, бо ти

0: переходь, лічить мовчки, поки ти цифри числої.
1: Привіт, я Саша Кольцова, гурт «Крихітка», слухайте радіо «Накипіло».

масти ласкою хутко на пляж. Кинути все та поїхати на море. Кинути все та поїхати на море.

0: ночи, сльоза мы прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Москалівка слухає радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Голочка та подушечка.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Жили собі дві сестрички. Старшу, худорляву та чорноволосу, звали Оленкою, а молодшу, товстеньку, кирпату та з рудим волоссям – Світланкою. І ніколи не було між дівчатками згоди, тільки крик та бійка. Закінчувалося це все поламаними іграшками, подертими книгами та безладом у кімнаті. Довго терпіли іграшки таке знущання. І от знову.
2: «Віддай! Це мій ведмедик!» «Ні, мій! Його мені мама купила!» «Та ні, це мені на день народження подарували!» «Пусти! Сама пусти!» «Ти мала, вередлива, негарна, та ще й кирпата! Ха-ха, руда, руда, та ще й кирпата! А ну віддай!» «А ти!»
1: І враз хрусь! Лапка пухнастого новенького ведмедика залишилась у руках Світланки, а решта – у її сестри. «Ой, що ж ми наробили?» – вигукнула кирпатенька, а у зелених очках заблистіли слізки.
2: «Не ми, а ти! Я не винна! Ти не зграба і товстуля! Я розповім мамі, що це ти розірвала ведмедика! Мамо! Мамо!» – закричала Оленка. «Не кажи матері, вона ж буде мене сварити, та й ми вдвох його порвали. Бери собі того ведмедика, а я пограюся машинкою», – запропонувала Світланка.
3: «Е ні, тепер я хочу машинку. Навіщо мені ведмедик, коли він уже без лапки?»
2: «Добре, бери, тільки не поламай, це ж мені тато на іменини подарував». «Та не бійся, Плаксо, не поламаю, я легенько». «Ой!»
1: І одне маленьке колесо покотилося під крісло.
2: «Я не навмисно, я тільки легенько його притиснула. А давай ляльками пограємося, давай?»
3: «Добре, давай ляльками»,
1: все ще із сумом у голосі і з поламаною машинкою мовила Світланка.
2: «Я візьму оту велику, добре?»
3: «Е, ні, ти ж мала, то й ляльку бери собі маленьку, а великою я буду гратися», знову заворадувала старша.
2: «І чого ти все мені наперекір робиш, злюка?»
1: не стерпіла Світланка.
3: «Он як? Та ти ще й прозиватися будеш? Ану, віддавай мені ту ляльку!»
2: «Віддай!»
1: – закричала Оленка і, вирвавши з рук сестрички маленьку тендітну ляльку із довгим золотим волоссям, побігла у коридор, перекинувши дорогою іграшковий будиночок, що розсипався на маленькі кубики. Світланка з повними очима сліз побігла слідом.
2: «Оленко, Оленко, віддай мені ляльку! Ось я тебе!»
1: Догнала сестричку Світланка та, тримаючи велику книжку казки в руках, боляче вдарила її, від чого усі сторінки книги розсипались. Оленка вчепилась у руденькі косички сестри, і сестри, борюкаючись та дряпуючи одна одну, покотилися по долівці. Лялька, що була в руках Оленки, упала під стіл, і раптом вона відкрила очки і звелася на маленькі ніжки.
3: «Брітті-тім-брітті-бом!»
1: – вигукнула вона. А дівчатка, не зрозумівши, що діється, почали зменшуватися, аж поки стали завбільшки, як горіх. Ще мить, і Оленка почала звужуватись і перетворилася на блискучу голочку – а Світланка, навпаки, почала роздуватись і стала маленькою подушечкою для голочок. Тепер на підлозі лежала маленька подушечка зі встромленою у неї маленькою голочкою.
2: «Ой, що це мене робили?»
1: – подумала голочка.
2: «Як же мені погано зараз, я ж колю свою рідну сестричку, мабуть їй боляче».
1: «Ну?
2: Що, мої любі?
3: Як вам зараз? Зручно? Це тобі за те, Оленко, що ти завжди намагалася принизити та вколоти словами сестричку. От тепер будеш колоти її поки...
4: Увага! Поки тривога у Харківській області триває.
3: Ви не зрозумієте, як негарно чинили. І ти, Світланко, також часто надувала губки та гнівалася на сестру. А як вам знову стати дівчатками? Про це написано у книзі казки, яку ви щойно порвали.
1: Дівчатка розгублені та злякані притихли. Вони намагалися навіть не рухатись, щоби не завдавати болю одна одній. А лялька, сказавши це, перевальцем попрямувала на пластмасових ніжках до коробки з іграшками і, перекинувшись через стінку, впала всередину.
3: «Ой, як же мені боляче!» – скрикнула Світланка-подушечка. «Світланко, сестричко, як же мені шкода, що я тобі такого болю завдаю!» Мовила голочка Оленка. «Що ж ми наробили? Це ти у всьому винна! Навіщо ти золотоволосу ляльку вирвала з моїх рук? Навіщо ти книгою мене била, так що аж та розсипалася?»
2: «Я в усьому винна?
3: Та це ти мені ніколи іграшок не даєш, а тільки сама граєшся, все собі і собі. А батьки ж двом купляють. От тепер і думай, як нам стати знову дівчатками».
2: «Але ж ми можемо і назавжди залишитися голкою і подушечкою.
3: Світланко, не будемо сваритися, треба щось робити, мені лячно!»
1: похнюпилася Оленка з повними очима сліз.
3: «Треба нам, Оленко, знайти ту книжку казки, яку ми сьогодні порвали, і спробувати скласти її, а там і відповідь знайдемо, як і обіцяла нам лялька».
2: «Добре, давай спробуємо. Але як? Ми ж ходити не можемо». «Ой, дивись! Іде той ведмедик, якого ми вранці порвали. Може, він допоможе?»
1: Вискочила з подушечки голочка. А до них і справді наближався ведмедик. Ішов він похитуючись, а у лівій лапці ніс відірвану лапку.
5: «Добрий день, голочко і подушечко. Знаю я про вашу біду. Лялька вже не раз погрожувала, що перетворить вас на безпорадних і маленьких. Так вона і зробила, тому що ця лялька – чарівниця. Може, я вам допоможу, хоч і завдали ви мені болю. Пам'ятаєте? Лапку відірвали».
1: Голочка і подушечка тільки опустили очі. Їм зараз було дуже шкода ведмедика, якого вони так образили.
5: «Аркуші книжки розлетілися по усій кімнаті, аби з неї вам не звільнитися від чарів. І аби приніс вам їх, скільки зміг. Але от лапки однієї не маю. Допоможіть мені. Я допоможу вам», –
1: всміхнувся ведмедик. Голочка закліпала очками на знак згоди.
5: «А от вам і нитка. Тепер пришивай, голочко. Але акуратно, щоб було, як колись», – сказав ведмедик.
1: Голочка шила, шила акуратно, гарно, міцно, так що і сліду не залишилося від порваного.
2: «Ой, і втомилася я. Але як гарно вийшло! І навіщо ж ми порвали таку гарну іграшку?» –
1: думала голочка, переводячи подих від важкої роботи.
5: «Ти майстриня на славу!»
1: – вигукнув щасливий ведмедик, милуючись пришитою лапкою, а через мить побіг збирати аркуші з книжки.
5: «Ось вам це всі сторінки. Шукайте свій порятунок. А мені пора!»
2: «Ведмедику, ведмедику, стривай! Скажи, будь ласка, всім іграшкам, щоб прийшли до нас зранку. Ми хочемо у них вибачення попросити», –
1: вигукнула Оленка.
5: «Гаразд, дівчатка, скажу. Бувайте!»
1: І веселий та щасливий подався до іграшок.
2: «Оленко, а навіщо ти всі іграшки кличеш? Вони ж на нас гніваються. Глянеш, вони забули, скільки кривди ми їм заподіяли».
3: «Ні, сестричко, звичайно, вони не забули. Проте є у мене думка».
1: І подушечка, прихилившись до голочки, Світланки довго ще шепотіла їй на вушко. Усю ніч сестрички шили, майстрували, метушились, і нитка їм допомагала. І от настав ранок, голочка і подушечка, змучені та сонні, притулилися одна до одної. Але тільки вони задрімали, як стрепенулися від тарараму, що лунав із сусідньої кімнати. Через якусь хвилинку звідтіля потяглася гвервечка розмаїтих іграшок. Очолювала цю процесію їхній приятель-ведмедик та лялька-чарівниця. «Чули ми, дівчатка, що ви хочете нам про щось повідомити?» – почала розмову золотоволоса лялька. «Говоріть, а ми послухаємо», – Чи не так, іграшки?
6: Так, так, схвильовано загули іграшки, звірята, ляльки, машинки та інші мешканці іграшкової коробки. Голочка та подушечка підвелися.
2: Любі наші іграшки, ми просимо пробачення за нашу погану поведінку і за те, що не шанували вас, не берегли, а лише рвали і ламали. Ніколи більше такого не повториться, обіцяємо. А ще ми для вас усіх приготували подарунки, що змайстрували самі. Підходьте ближче, і ми кожного обдаруємо. Ось тобі, конику, сідельце новеньке, бо те, що було раніше, ми порвали. А тобі, мавпочко, сумочка, будеш туди складати іграшкові банани.
1: Незабаром усі іграшки тішились якоюсь обновкою чи корисним подарунком.
3: Дякуємо вам, сестрички, сказав за всіх іграшковий ведмедик. А тепер ще й від нас тримайте подарунок. Ось вам міцний клей, ним ви зможете сторінка за сторінкою полікувати книжку.
2: Який гарний подарунок! Давай, Оленко, приклеюй швидше!
1: Через деякий час усі сторінки були вже на місці. Проте дівчатка не перетворилися у дітей. Аж ось до них підійшла золотоволоса лялька, яка трималась осторонь.
7: Ну от, дівчатка, книжку ви полікували, виграшок пробачення попросили. Я гадаю, що надалі ви будете їх поважати та шанувати. Отож, розгорніть тепер книжку і з перших літер кожної казки складіть слова, тричі їх промовте і знову станете колишніми дівчатками, ще гарнішими, ніж були.
2: Брітті-бом, брітті-тім!
1: Швиденько, знайшовши потрібні літери, вимовили дівчатка.
2: Брітті-бом, брітті-тім, брітті-бом, брітті-тім, ура! Ми знову дітки! Ой же, як хороше! А іграшки? Що з ними і чому вони не рухаються?
1: Розгубилася Світланка і Оленка, роззираючись довкола. Біля них уже не було тих жвавих іграшок, що говорили з ними, радили та допомагали їм. Іграшки, як заведено у житті, просто лежали на підлозі. І дівчатка, нічого не кажучи, обережно брали їх і несли в іграшкову коробку.
2: «Дивись, а ось і наш ведмедик, та ще іначе усміхається! Спасибі тобі, ведмедику! А золотоволосу ляльку ми поставимо високо на поличку, хай нагадує, що ми обіцяли їй та усім іграшкам!»
1: Відтоді між дівчатками не було суперечок, і іграшки вони не ображали, пам'ятаючи, як це погано – бути голочкою та подушечкою. Авторка Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: накипіло.
1: Всім привіт, я Артем Войцеховський, гурт «Зарисовка». Слухайте найкраще в світі радіо «Накипіло».

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Балаклія слухає Радіо Накипіло.

Давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її було там не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання поїхати.

0: Я повністю вже не викину з себе цього. Але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість все змінить.
1: Відкривай нове.

доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь, і ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдській, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

катя по автострада. Туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Якби Держпром мав вуха, то слухав би радіо накипіло.

0: Губанівка слухає радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Це Міша Бірченко з гурту Хайфендеш. Закликаю вас слухати радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

0: Солочів слухає радіо Накипіло.
1: Нормальна людина не прокидається зранку з думкою про те, що сьогоднішній день може бути останнім.

0: Привіт, це Юля Юріна. Слухайте мої пісні на радіо «Накипіло».
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.